өмьёолхут клиутсаагаа тиеқлигаа жаамикассууқарлүни өмьёолхут клиутлеқ саллаақнарқтууқ итүх чапхнарлүни тиеқлерми хуингатсаангаайгулоотаққаат пахвиккоолооққани қали тагиаақлмини маамаама пиллоанга тасоқчит тоолхитсаангаайутумниққанллүни паангутхтэн аспатта Weeksukuluku weeklon utrhten tiunium sarpkni, tunach doinang nermaktachilo, nunatakam tatahua. Dorten asacheluni bischusinikinga. Doi utrhtenachanga, bibi kasmaliklun kattau tiulhani utrhtenuk. Kitona seri itramalikiaru drumjobk. Rojanak fasi ilumun. Angayo kaulgani nisnga gumtki tatakutlong katasu angayo kaput nisnga luki pikumta tatamu kalrahtay tsekok. Nisnga yakakman na tsekliukok. Ito nisnga luku pilaks put nisnga luki su ay paput katoy akirtin riting nakukluk. Ay pansupi yuis kan ay pahmalik tiyakan. Ay panpitong kan tot maligaro takpag nagwita suku umiyak suku takam tumnak suku. Minik tiyangaya gusto ni tak tiyakok. Unatang ay pakapiyo nuk toki ngas taksi. Tak sukus kukuman na atulas hitotin pinnehtutin. Ito kasih chang nakukut nis ngaya ka kun manna nis ngaya ka kan huyut ngok. Umyos hut kliw tsarak tiyuklika tsarmikasso kaklo ni umyos hut kliw tsallek nakakta.